Deci cuvinte fără rost. Mai bine ne oprim. I-am pus fericirea în mâinile tale.